Funny pole o ia pia moe foki mai a vei ki tau tolu ke ose miniti e tolu mei he nima. Ki foi fasi koni o ku hoko koe ofane he waha ia mea seare iongi o ku oatia ma a misalina na e kore mei kia e toko taha koe ni fatawangi pia misalina o ku ongolele ia tu e ongolele ia te foi fasi koe ni oatia pa moe popoa ki talamonu kia te koe I he sapa te fae.